0: kɔ mo amasase so na akwa hwe ne yere ohwe ne mamie nui ohwe ne kunu Mo amasase so na te so nyame aba besere ne man babre wo maduane acha nyame baba besere wo me ni aba nyame baba besere wo me ni aba ma nyame baba besere wo papa nyame baba besere wo yeti na chero baba fo kwa bebre so di aba besere ne ma na Israel fo esu kire nyame esu wabra na ye hye won so etiti won mu onko so mu na babu se won mu su ni edru nyame asum ama onyame si fom be hwe won asuman Etu de yedi na ye ko mu manu na nyame be ya mawo nyame obeye ye ko na jeno yedi na jeno e ma wari e ke chire atrasa da da da wari ama she
1: awo ya mezi e ke ti
0: ya bo bi oba bi ho mpaye Na enya wa Na me bi so ba bi esiesie ne ho anu so pe be man ni na tena won so so enya wa Everybody me kwai mane ma Everybody so ne mane munyam Over to me the text message about 024-868-2064. And answer WhatsApp 024-868-2064.

0: ye bo juma dendenden nti upe bebia bididi na wanya sumbi wansine biya mehe ha untefile biya mefa na huwa ye last RK train service ye juma 24/7 inu ya nino so die eni ye ebude type biya upe unseka
1: Enshirafie.com kwen lit on the mix. Mwa ba anna. Enshirankwa.